كان يا وافع مروبا بيت بين مكردا كان ما تاب مكردا بيجي بوم شخبين عن هندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهنده

گنجشیر بو لسر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیه رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیه رها ازمان من

بدرا درختو مال دوران کیب از بلو قالو رسل قدشن عالم افخار دیه مرمافو ارجال اعلی قول اقاضی

ملهم من جانی کنی تو نتابه ازل و پانی جانی جانی جانی ملهم من جانی کنی تو نتابه

بکشندم به چخ به سر به بکشندم به بکشندم به انه حقم حق بیسا انه حقم

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

من موی حسن از به امینا ترگم دشمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی ترگر یا امینا تکتی ناب هستی و چرمی من لحستی ترگر یا لمن نمایه